Joe Cocker där, and change my heart efter den. Vi ska strax kika lite på vad som har skett på denna dagen här uppgörna tiden. Men för det så ligger Runar Bang klar på spellistan. Ålesund där med sången Be So Beautiful.

0: Från mig är då passar det fint att vi säger god morgon till Haldis Bergen.
1: God morgon.
0: Du är vår meteorolog idag, och vad kan du säga om dagen idag?
1: Ja, det är nog en liten gåvarsdag, men det är väntar goda temperaturer då, 19-21 grader, stort sett skya och perioder med regnbyger. Kan nog vara torka i yttre strök idag. När det gäller vinden så är det en sørøstlig bris. Det blåser en sørøstlig liten kuling på kysten av Sunnmøre, og fra i ettermiddag så kan det blåse en sørøstlig liten kuling på kysten lenger nordover også.
0: Kan du säga lite om helga då? Det var få gå väl en strålande helgemöte då?
1: Blir lite köligare igen i helga, då är jag tillbaka igen till en, ja, 13-16 grader igen. Så blir det lite sån skiftande. Det är präglat av sørvestlig vindretning, kan nog bli perioder med liten kuling på kysten, och så är det, ja, skya eller delvis skya och enkelt regnbyger genom helga.
0: Ja. Men vi är vant till lite här, vi Haldis.
1: Ja, det har varit en sån sommar i år helt.
0: Ja, det kan vi grejt slå fast. Tusen tack ska du ha, Haldis.
1: Hej, god helg.
0: God helg till dig med. Och har du en skall i helga, så ja, hvis du ska vara ute då, driva utendörs aktivitet, så tror jag kanske regnjacka med dina helga också. Jag ser det många som är inne i appen NRK Radio och stämmer på vad typ du är i helgarna, om du lika har fasta planer eller ej. Det ligger en meningsmåling där. Jag ser de flesta lika ha lite planer, och resten ska vara öppet. Gå gärna in du också, hvis du har lyst till det.

flammen om du vill en gång till hette den. God morgon till dig som har akkurat slått på radion. Du vaknar upp till en lite grå dag, men ganska varmt idag. Fina temperaturer ska det vara och så ska det vara regnby. Och så sa ju meteorologen att temperaturerna ska gå ner i morgon på söndag och så blir det regn. Men det är vi vant till. Slik har det varit i hela juli egentligen. Och jag lurer ju också på idag vad jag ska göra på i helga, själv om det regnar lite grann ute. Är du av typen som lika ha fasta planer eller är du av den typen som vill ha allt åpent och så gör du det som måste passa sig i helga? Jag ser att det som är stämt till nu, det är nog lite sånt som mig då, lika lägga lite planer och så man har resten åpent till att finna på ting. Men vi har dina avstämningar fram till klockan 9 så det är absolut rum för att gå in och ge stämme. Så jag fått lite checka meldingar från de lyttare, det är ju alltid väldigt käckt. Och Hanne, hon ska på båtfest val i cykelven. Det är en gäng som ska dit. Ja, det hörs nog väldigt käckt ut, Hanne. Och Maren, hon ska ha jobbhelg. Det är ju slik att många jobbar. Så hon jobbar på sjukhuset, så då blir det jobbhelg. Du får ha en god jobbhelg då, Maren. Och så får vi ta det väre vi får. Det kan ju vara att någon ska ut på sopptur i helga, för nu står soppen där ute. Och vad du ska plocka och inte plocka och vad du kan putta i munnen, ja, det ska vi få lov å lære litt mer om etter Susanne Sundfører Real Ones.

0: August hette den där, och in i studio har hos Silje komma, och det betyder att vi ska få uppdateras på nyheterna.
1: Ja, och i nyheterna idag så är det bland annat handlar om att på Folkstad i Volda så har barnhagen blivit full för att många har flyttat dit. Och detta skiljer sig då från många bygdebarnhagar där det är för få barn. Och för att få plats till alla så har barnhagen måste ta till bruk dagcenter för äldre och ett klassrum på skolan. Äldre rådgivare Romsdal menar att äldre som felaktigt har betalt för trygghetsalarmen må få pengarna sin tillbaka. Både Ålesund och Kristiansund är bland kommunerna som har krävt egen betalning, och de har nu stoppat praxisen. Det ska vara gratis för de som trenger slika alarmer för att få nödvändig tillsyn eller hälsa- och omsorgstjänst. Och så ska vi också höra att när du tagit annan mått i natt ryckte ut till adress i Ålesund centrum efter att ha

0: La meg gå, ja. Dette var Rakel på NRK P1. Riktig god fredag føremiddag er det i ferd med å bli. Og reiseraden har besøk av Pernille Sørensen, som vi vekte deg brått i dag, men nå er du her, og det er veldig hyggelig at du kom.
1: Det synes jeg også.
2: Vi gjorde det jo ikke med vilje.
1: Nei, det, alt dette er på mine skuldre. Så, men nå er jeg her.
0: Nå er du her. Og du sa i sted at planen din, det du egentlig så for deg at dagen i dag skal inneholde, var at du skulle pugge manus for å sette opp nytt show.
1: Og så forsover jeg meg i stedet.
0: Ja, men også skulle du gå tur i skogen mens du gjør det. Hvordan funker det egentlig? Eller er det bare noe du sier for å late som du jobber mens du går tur i skogen?
1: Nei, det funker som bare akkurat. Først, altså da går jeg langt, altså sånn 4 timer. Jeg bor jo ute i skogen, ikke sant? Så da går jeg lang tur. Den første delen av turen er sånn, gå tur uten å bruke huet. Og så når jeg kommer ut på toppen av en sånn rute opp ved Nordmarkskapellet der, når jeg går nedover da, så har jeg, hvis det er sanger jeg skal pugge, så har jeg liksom backtracket på øret, og så går jeg og pugger sangtekst og stemmene mine til det. Eller så har jeg da spilt inn, liksom, hvis du skal øve på en sketch, så har jeg spilt inn hele sketchen med alle stemmene, og så med luftrom til min replikk, og så går jeg og hører på den, og så sier jeg min replikk når det er min tur.
2: Sier du den da høyt?
1: Ja.
2: Ut i skogen
1: der? Ja, derfor jeg går langt ut i skogen, og de som ser meg...
0: Der tenker sånn, der hun fra NRK der har gått et, styr med henne.
2: Gikk skjeis med henne.
0: Ja. Nå prater hun med seg selv i skogen, med øre på klokken på. Ja. Men dette må jeg bare spørre om, fordi du sier at du har spilt inn alle sketsjene med plass til din stemme. For du har jo sett opp show med Liv Nelvik og Kristine Riis. Har de to da spilt inn uten deg, eller har du satt liksom og spilt deg andre
1: rollene? Det kommer litt an på noen ganger, så legger jeg bare telefon på opptak når vi spiller gjennom en sketch på gulvet liksom ellers så sitter jeg hjemme og bare leser gjennom hele en gang og så muter jeg på min egen
2: Men treffes dere jeg har aldri laget en sånn show men treffes dere og øver gjennom også på en måte
1: det altså, nå er vi sammen 24 timer i døgn omtrent vi er liksom på prøver hver dag på latter fra morgen til middag Altså fra 10 til 4 liksom Og så er det hjemme og pugger manus på kvelden Og så møtes vi morgenen etter klokka 10 og så går vi gjennom ting der. Altså man skal jo øve og lime dette sammen og
0: Det, men man glemmer av og til at show også, at det på en måte også, at når dere kommer der av premiere og alle sitter og klapper i salen og ler og sånn, at det faktisk at dere har jobbet med, eller skjønner du hva jeg mener? Ja. Man glemmer at det en jobb også.
1: Ja, og man skal finne, det er jo noe helt annet enn stand-up, er jo mer å skravle seg inn mot en premiere, men her skal det jo være kostymer, og det skal være... forhåpentligvis litt dans
2: som sitter.
1: Ja, men det er, å kalle det dans er vel et hån mot dansere. Men nå, et forsøk på dans da.
2: Men, og forestillingen.
0: Det kan jeg være gjettet på deg møte, altså, at livet kanskje er sånn, det var gøy og kult å få noen dansemus der.
1: Ja.
0: Og da sitter du og rynker på nasen.
1: Nei, jeg rynker ikke. Jeg bare ser at det er jo så mye man får brukt denne kroppen her til, og det er, jeg skal bidra så godt jeg kan men ellers så nei, men det går jo mye på sånn og så skal man finne på, hvis man skal være Børge Brende da, så må man finne en parrykk som gjør at man ligner på Børge Brende altså det er mye sånn små ting mye ting som skal på plass
2: og det heter Finn tre feil hva er liksom hva handler det om?
1: Nei Altså, hvis man skal... Nå er det egentlig vanlig å oppsette sketch på sketch, sang. Men det handler jo om liksom sånn feil i samfunnet, og store feil, og små feil, og holdningsfeil, og... Eller, altså, skal man ha statskirke eller ikke? Neida, vi skal ikke... Nei, det kan være, ikke sant? Kanskje vi tar noen store temaer, kanskje vi tar noen bittesmå.
2: Ja. Ikke sant? Men plakaten deres er jo også utrolig gøy, om jeg får si det. Dere er jo på en måte som en slags Barbie-dukker.
1: Inni pakker. Ja, det finnes jo noen feil ved samfunnet som handler om perfeksjonisme og sånne ting, som vi har lyst til å si noe om da.
2: Ja.
1: Så har vi noen parodier eller to eller tre som... som blir gøy alt å teste ut. Vi skal ha noen prøveforestillinger, så det er gøy å se om de synes at vi ligner.
0: Ja, men du, det er litt spennende sånn, for nå er det jo premiere om 3 veker, det. Og det som jeg synes er spennende er hvis dere da har prøveforestilling, for da betyr at dere har invitert publikum, og skal vi vise deg showet.
1: Ja.
0: Og så antar jeg da at man gjør det fordi man da eventuelt skal snu på det men när du har gjort det för har det liksom varit prövoförställningar där du tänkte ja, det som jag hade mest tro på, det var ingen som likte.
1: Ja, ja, verkligen.
0: Oh, ja, oh, ja, okay.
1: Alltså, men det är ju det som är gøy. Sett att liksom man går in och är full on Dan Børge parodi då.
0: Ja, ja.
1: Och så tänker du sån fader, vet du vad, kanske vi ska plocka upp han igen in här, hade det varit gøy eller? Mm. Nej, visst, det var ju gøy. Och då är du i full krølleparykk och allt liksom. Så då måste man ju bara stå i det vonde då. Ja. Och så känns det, vet du vad? Det var bara uppe i hodet mitt att det var gøy. Och så lägger man veck Dan Børge. Ja. Och så finner man på något annat.
0: Men får men blir det ju då förskulle då för det som jag kunde byta då är det sån ja så jag vet inte vad folk syns är morsomt dig. Har inte varför driver med det där jag vet inte vad folk alltså
2: det är därför du inte är komiker
0: och det är därför du inte är komiker. För du får sett snäva existentiell kris och tvivel.
1: nej alltså jag vet ju vad vi ler av. Jag är ganska sån trygg på att alla sketcherna vi har skrivit och allt vi har lagt till nu är ting som vi själv på äkta syns är jättegøy. Mm. Men det är inte därmed sagt att alla andra syns det.
2: Men då blir jag fristad att säga sån är det så farligt? Alltså för det göjaste med såna ting
1: är ju nog folk. Fader den där båtförlis-sketchen, den gläder mig att se om folk liker för enten så är det bara inne i mitt huvud eller så är det inte det.
0: Så okay, ja,
2: altså, for en skjønner. Jobb du har Jeg får høy puls
1: Jeg synes det er kjempegøy selv Fordi nå er det jo ikke noe farlig Nå er det bare prøveforestilling Så ja, får man jo litt mer nerve mot Men det er det jeg, altså, jeg skal si det Det gøyeste jeg vet er sånn Kna og massere vitser fram mot en premiere Og liksom Å gi dem vinger Hvis du skjønner hva jeg mener La de fly fram mot premiere Er det gøyeste jeg vet nörde in i det. Ja. Så akkurat ja, nu leker så, livet för mig.
0: Ja, för plötsligt en dag så jag knäcker koden och så sånn, där. Ja. Där var den morsom nok.
1: Där var den morsom nok. Ja. Och så plötsligt så är så nej, den glömt att fly och ja. Falt ned och brakk nacken och döde.
0: Och så blev det. Och så blev den gången. Du har premiär 3 september. Massa lycka till fram mot det Pernille. Vad ska du nu då? Ska du ut i skogen?
1: Nej, nu har jag ett intervju. Nej, nu ska jag säga det. Att nu har jag ett intervju med VG som jag också hade glömt.
0: Väldigt proffs. Väldigt bra.
1: Så för jag trodde ja men jag skönne inte hela den dagen var nästa vecka.
0: Ja, nettopp.
1: Okej, okay, ska inte få gå något på tur och det var lite grann lei meg för.
0: Jag hoppas du får en tur I detta helga, Pernille. Tusen tack för besöket och lycka till oss både väga och på show.

0: Ja, det är Stevie Wonder i radion. Det är Reiseradion fredag för skolan startar igen i hela landet. Vi har tre sändningar igen, eller två efter denna då, i morgon och söndag.
1: Ja, och apropå reising, inboxen vår den är öppen. Och här har vi fått in en melding från Robert, där det står: Hej Tuva och Ronny, vi trenger hjälp från dere. Vi reiser 31. augusti till Hellas och har ännu inte bestämt oss var vi ska vara första uken. Vi flyr till Aten och därifrån vet vi inte vilken ö vi ska till. Min svigermor fyller 70 år den andra uken, så då ska vi till Paros. Har du tips om plats och ö?
0: Och det är gøy, och då tänker att vi är Hellas experter, och det har ju blivit med sig. Nej, men vi har rest mycket i Hellas nu.
1: Vi har rest mycket i Hellas, och det är nog i mig som får lyst till att säga si något om detta med att det landar i Aten, för ut fra Aten så går det båter til så mange fine steder. Ja. Blant annet Hydra, som er en øy uten biler. Også der hvor vi var på bryllupsreise.
0: Spetses, rett ved siden av.
1: Ja. Spetses, også nydelig. Litt rimeligere enn Hydra, men der det er altså så fint der.
0: Jeg pratet med noen i går, som hadde vært på Spetses i sommer, og koset seg også, at det var hyggelig. Og dagen etter at hun hadde reist, så var Justin Bieber og spankulerte rundt på Spetses.
1: Ah, nei, er det
0: så? Som en liten fun fact bare, og da sa hun, og han var på de samme butikkene, vi kunne møttes, men det var en dag feil.
1: Ja, så gjør som Sofie og Robert, gjør som Justin Bieber, reis til Spetses.
0: Ja, eller Andros.
1: Andros er også veldig fint, også bare en time eller to med båt fra Aten. Mm. Så det er mye pent der, og så kan dere reise videre til Paros etter hvert.
0: Ja, for det er jo en enkel båt, eller en 3 timers båttur ut fra Aten, og stoppa på et par flotte naboer der også, Naxos og så. Ja, nei, altså, vi kunne prate i times, vi som øyer i Hellas, det skal vi ikke. Vi skal prate med Magne Olav, hallo!
2: Hej.
0: Hej och god fredag. Du har deltagit i Reiseradions konkurrens idag, men först, hvor i landet är vi nu?
2: Nu är vi uppe med Tyrifjorden, uppe med jag ser bort på Utøya och området där då.
0: Är det sant? Är Sundvolden-området där på något sätt?
2: Ja, i området där ja.
1: Området
2: där.
1: Och hur är vädret?
2: Idag är det lite överskyat och det har regnat lite på morgonen, men Dette østlandsklima er noe sånn at det skiner noe opp ute på dagen.
0: for jeg hører jo på dialektet det at du originalt kanskje har vokst opp på en plass med noe mer fuktighet i lufta.
2: Ja, så jeg er litt klimaflyktning.
1: Ja. Okay.
0: Hvor er det du har, hvor stemmer dialekten fra?
2: Den stemmer fra Bømlo.
0: Fra Bømlo, ja. Nettopp. Og så har du reist over fjellet. Og der sitter du og ser ut ved Tyrifjorden og har altså også deltatt i konkurransen vår. Skal vi ta en runde gjennom oppgavene?
1: Okay.
0: Jeg spurte egentlig deg, Tuva.
1: Åja, jeg trodde du spurte. Ja, men jeg er klar, ja. Ja. Nå er det bare å spisse øra. Det er tre spørsmål, og vi skal ha første bokstav i alle svarene som tilsammen skal bli et løsningsord. Første oppgave, vi skal frem til navnet på en middelaldergruppering som i 1206 flyktet over fjellet fra Lillehammer til Rena for å berge kongssønnen Håkon Håkonsen. Og i dag så har denne gruppen gitt et navn til et tradisjonsrikt skiløp. Hvilket navn snakker vi om her?
2: Jeg har bestemt meg for birkebeinerne.
1: Ja, det vil jeg si er 100% riktig. Mm. Ikke for å skryte, men jeg har gått birken på ski. Marit.
0: Ja, da var du sur når du var ferdig.
1: Jeg var veldig sur. Videre så var det snakk om vi skulle frem til navnet på en artist, og låta det var Intet nytt under solen, som var Norges bidrag til Eurovision Song Contest 1966. Da kom den på tredjeplass. Men hva var navnet til vokalisten rett og slett?
2: Åse Klevland,
1: og vi skulle ha første bokstav i fornavnet. Og så, siste oppgave, da skulle vi frem til kallenavnet på en mann. Til fornavn så heter han egentlig Leif Einar, kommer fra Vestlandet, 56 år gammel, og blant annet kjent fra tv-serien Fjorden Cowboys. Og i fjor så var det litt kontroverser rundt han, fordi han bygde opp en stavkirke på sin egen campingplass. Spørsmålet er, hva er kallenavnet til denne mannen?
2: Lotepus.
1: Ja, da. Og tilsammen så får vi da?
2: Bål.
0: Fint å fyre opp så lenge det ikke er bålforbud. Helt riktig, det betyr, Magne Olav, at det blir både badetermometer og kjølebag i posten til deg. Gratulerer så mye og takk for deltakinga, og god helg!
2: Jo, takk for det. Så i helg, og da blir det bryllup nede på Jaske.
1: Oi!
0: Hvem er det som gifter seg?
2: Nej, det är alltså damen med hur är tante till en jenta då som ska gifta sig med.
0: Åh, men de må vi ju sända var, de må vi sända varma gratulationer och kosiga bröllop och tack för praten. Och kan du skryta i bröllop och säga sånt, jag vant bara till möter i
1: Reiseradion. Ja, det kan du få i bröllopsgave kan du säga.
2: Ja, jag kan gå där med på Valstad bad och måla temperaturen.
0: Ah, ja, ja, ja, ja, då hör ifrån dig Helga.

0: Dette fredag med Ronny på NRK P1.
1: Den fineste sången ska du få. Om det

0: Pentagon och Trump lanserade sitt mycket omtalade fredsråd för Gazastripa har rådet fått till nästan ingenting av det de lovade. Hamas är inte avväpnad, israeliska styrkor har inte dragit sig ut, den internationella stabiliseringsstyrkan är inte på plats och storstilta genombyggningar har inte startat. Midtøsten-korrespondent Aida Korami förklarar kvifor det går så trögt.
1: Netanyahu stoler rett og slett ikke på at Hamas vil la seg avvepne. Israel krever full avvepning før de trekker seg ut, mens Trumps fredsplan har lagt opp en trinnvis prosess hvor Hamas avvepning og den israelske tilbaketrekningen skjer parallelt. Det går ikke Netanyahu med på. I tillegg så den israelske statsministeren i full valgkampmodus før valget i Israel i slutten av oktober. For første gang så har han utfordret som han i nacken. Han vill nog därför inte framstå svag för att ge efter för någon av palestinernas krav om tillbaketräkning.
0: Ett medlem av Framstegspartiets ungdom FPU är siktad för våldtäkt under partiets sommarläger i starten av denna månaden. Det meddelar TV2. Både den förnärmade kvinna och man som är siktad ska vara medlemmar i ungdomspartiet. Ryssland har angripit en järnbanestation i hamnebyen Ismail sör i Ukraina. Det opplyser det russiske forsvarsdepartementet, skriver Reuters. Russland hevder jernbanestasjonen blir brukt til å transportere militære forsyninger til ukrainske soldater ved fronten. Både Russland og Ukraina angriper stadig mer sivil infrastruktur i krigen. Og nettopp mer om dette skal det snakke om i dagens even.
2: Ja, mange sivile mister livet i Ukraina-krigen for tida. Vi får straks besøk av en som kan fortelle mer om det. Men vi skal også by på mye bra P1-musikk den neste timen, og aller først ut hos meg nå Travis.

0: Odd Nordstoga var det en sång som finns. Nå skal vi til et 50-årsjubileum her I dagens. Ja, dette vel kanskje en av de mest kjente låtene I verden, jeg tør påstå det, og denne helga det altså et halvt århundre siden ikoniske Dancing Queen ble lansert. ABBAs monsterhit har blitt avspilt over 2 milliarder ganger på Spotify, og regnes som deres største hit noensinne. Så vi hallo til ABBA-historiker Carl Magnus Palm.
1: Hei, hei!
0: Du har skrevet flere bøker om ABBA, produsert dokumentarer og til og med vært med på reutgivelse av ABBA-musikk på CD og DVD. Hva betyr Dancing Queen for deg personlig?
1: For meg den jo, det jo en utrolig viktig låt. Jeg tycker at det en av deres beste, og trots att jag har hört den så väldigt många gånger så är jag fortfarande inte trött på den. Jag blir fortfarande väldigt glad och upplyft varenda gång den sätter igång.
0: Och låt oss spola tillbaka till 1975-76 runt den tida sangen blev lagad. Vad var status för ABBA som popband på den tiden?
1: Ja, de började ju spela in den här då I augusti 1975, alltså ett helt år innan den kom ut. Och då var ju ABBAs status som sådan att det var ju ett år lite drygt då efter att de hade slagit igenom I Waterloo hela världen. De hade just väldigt mycket inspiration för att göra popmusik eftersom de visste att det fanns liksom, det var inte bara Sverige som var intresserade utan det var flera länder som ville höra vad de hade på gång. Det var en bra stämning I gruppen också. Jag tror att alla, inte bara Björn och Benny som skrev låtarna då utan även Agneta och Frida var väldigt inspirerade av och liksom exalterade av tanken på att wow, vi når ut I hela världen med vår musik.
0: Och Dancing Queen den blev ju till I Stockholms skärgård. Fortell lite mer om hvordan Dancing Queen blev skrev och vad som inspirerade dig.
1: Jo, det var ju så här då att det finns en ö I Stockholms skärgård som heter Vigsö. Och där hade alla fyra ABBA-medlemmarna då sommarhus, sommarstugor. Och även deras manager Stickan Andersson hade en sommarstuga där. Och på Björns och Agnetas ägor då så fanns det en liten gäststuga. Och I den gäststugan så fanns det en liten inomhusveranda. Där det fanns plats för ett piano och två stolar och inte så värst mycket mer. Och där tyckte Björn och Benny om att sitta och skriva låtar. Många av ABBAs mest kända låtar är gjorda där som till exempel Ring Ring och Waterloo och The Winner Takes It All och Dancing Queen, den skrevs där.
0: Och så blev den gitt ut august 1976. Hvordan blev låta mottatt?
1: Ja, alltså den blev ju en stor hit med en gång över hela världen. Jag har tittat på det där och jag har räknat ut att den blev etta på topplistorna I 16 olika länder. Så det är ju ganska imponerande får man ju säga. Jag tror att alla känner med en gång att det här är en riktigt, riktigt bra poplåt.
0: Ja, ABBA har ju mängder av stora hits, men Dancing Queen blir alltså regnad som den allra största. Varför är akkurat den låten så stor tror du?
1: Alltså de träffade rätt där. Det är ju en sak att veta vad man håller på med som låtskrivare och producent och musiker och sångare och sådär. Men ibland så blir det någonting extra magiskt med en viss låt. Och så tror jag att det var med Dancing Queen. Allting bara stämde med den. Det är svårt att sätta fingret på det. Men det är liksom klassisk, välgjord popmusik. De var ju, ABBA var ju lite speciella på det sättet för att de jobbade ju inte med seriös rockmusik om man säger så, utan det var popmusik och de ville underhålla. Men de la ner väldigt, väldigt mycket arbete på sina poplåtar. Och det hörs ju Dancing Queen. Alltså de höll ju på I flera månader med att spela in den där och fixade till där och klippte bort någon vers där och la på nya grejer som de kom på under arbetets gång så att det skulle bli så bra som möjligt.
0: Denna låt är lagt till I USA:s nationalbibliotek sitt register över bevaringsvärdiga lydupptag och har jo vært en hit på dansegolvet over hele verden. Hvilken betydning vil du si at låten har hatt for ABBA og for popmusikken?
1: Ja, det är ju ABBAs signaturmelodi. Och jag tror också, det var ju så här under 80-talet. Då var ju ABBAs musik rätt ute. Deras storhetstid var ju på 70-talet. Och sen så kom 80-talet och då var det... Det var ingen som pratade om ABBA eller spelade deras musik något särskilt mycket. Och sen så kom det tillbaks på 90-talet. Men jag tror att under 80-talet, även under 80-talet så... Så fanns Dancing Queen fortfarande. Det var en sån där låt som det fortfarande fanns en viss respekt för. Och jag tror att den har liksom hjälpt till att slussa in dem i det som sen då blev deras revival, deras återkomst från 90-talet och framåt. Som gjorde då, hjälpte till och se till att de inte försvann. Numera så skulle jag vilja säga att Dancing Queen... Den har liksom ett eget liv. Den existerar utanför ABBAs universum. Den har blivit en sån där låt som, ja, den existerar på sina egna villkor. Den är inte nödvändigtvis förknippad med ABBA, om du förstår vad jag menar.
0: Mm. Tack för att du var med oss i dagens ABBA-historiker Karl Magnus Palm. Nå må vi jo selvfølgelig spille denne ikoniske låta. Her er Dancing Queen med ABBA.

0: Only a Fool heter den där från Marit Larsen. Vi ska ta med oss några meldinger vi från de lokala nyheterna.
1: Och då ska vi först höra att två män må sitta 4 nya uke i varitekt sikta för grov narkotikakriminalitet. Det har Sunnmøre tingrett bestämt. Politiet misstänker att dessa två i 20 och 30 år har drivit med hasjproduktion och att de har en roll i ett organiserat nätverk. De två blev pågrepet allerede i juni och efter forskningen har inte svekat misstanken mot dem. Retten fryktar att de vill undra sig straff där som de slipper ut nu.
0: På mandag så är det skolestart för bland annat 9100 elever i vidaregående upplæring här i fylket. Nu uppfordrar fylkeskommunen alla till att möta upp första skoledag för att behålla platsen. De som inte möter upp kan miste platsen sin till en elev som står på vänteliste. Dersom du är syk eller har en annan gyldig grund till att inte möta upp, må du ge besked till skolan. Det säger Maria Enstad som är enhetsledare i Møre og Romsdal fylkeskommune. Alla sökare med ungdomsrätt i Møre og Romsdal har nu fått tillbud om plats på utbildningsprogram i vidaregående upplärning, men fortsatt står många på vänteliste för att få första önske sitt uppfyllt.
1: Lite tidigare i eftermiddag så ryckte nödetatarna ut till en brand i en garage i Olsvika i Ålesund. Det visade sig att vara en elsparkcykel som stod på lading som hade tagit fyr, det upplyste polisen nu i eftermiddag. Branden är nu slukt och det pågår utlyftning på stället.
0: Så ska vi till meteorologen Haldis Berge hjälpa oss med väret. Hur ser det ut i Møre og Romsdal idag?
2: Det är väl präglat av byggvär idag också. Skyar, det blir skyar. Kan vara lite tågetendenser längs kysten. Och så är det enkelt regnbygger som gäller utöver eftermiddagen och kvällen. Kan blåsa upp en så västlig liten kuling nå i eftermiddag och så minkar på utöver kvällen. Förhållsvis grejer temperaturer ligger på en 17-18 grader nå. Kanske kan komma upp i 19 grader. Det är indre stöke för temperaturen går ner igen.
3: God sommar med NRK P1.

0: för en succé jag har haft med den här godaste Ray. Where is my husband, spör ho. Vi hörde ju för lite siden att det kan vara lurt att öva på skolevägen för skolestart.
1: Ja, och nu ska vi få möta nioåringarna Kristoffer och Tobias som går på Rørstadmarka skole i Sula. De to cyklar till skolan och har övat på hur de ska cykla på en trygg och god måte. Reporter är Heidrun Sundestokke.
2: Nu är det snart skolestart, för skolan startar upp igen på måndag efter sommarferien. Och då är det ju flera ting man må göra sig klar till. Bland annat att öva på skolevägen. Trygg trafik har uppfordrat barn och föräldrar till att öva på skolevägen nu för skolan startar. Och jag är nu på Rørstadmarka skole i lag med Kristoffer Thorholm och Tobias Rønning Midtgård. De är 9 år gamla och de cyklar till skolan och vet väldigt gott hur sen börjar det. Är du klara till skolestart nu?
3: Ja.
2: Mm. Och dere brukar å cykla till skolan. Vad är den må tänka på när den ska cykla till skolan?
3: Cykla försiktigt.
2: Mm. Hur ser den det då?
3: Och inte köra så fort och köra på vägen och allt sånt.
2: Mm. Och hur är den skolevägen dere har bort hit till skolan?
3: Mm. Sånt.
2: Är det någon fotgängerovergång för exempel?
3: Ja, det är sån man må gå över fält, 2 styck.
2: Kommer du göra då?
3: Sån för det där man må gå lite saktare, så gå av cykeln när man ska gå över och så kan man gå på cykeln efter det. Och så vitt det sån kvite striper då må man så stoppa och gå.
2: Mm. Cool, hur syns du det att cykla till skolan?
4: Dåliga folk visar väldigt lite hänsyn till folk som ska gå över och de kör så fort när det sån cirka när det är 50 så kör de sån 75.
2: Det hörs ju inte så käckt ut. Vad gör du då när du är ute och cyklar och bilarna kör allt för fort?
4: Sur och väntar på dem ska köra över.
2: Mm. Brukar du också att stå och vänta då?
3: Ja. Jag måste cykla sån här lite tio i lag då.
2: Varför cyklar du i lag då?
3: För det är tryggast att ha, sån cykla med någon som man känner bra och så liksom sån det är en nabo med och sån då kan man liksom sån då vet man liksom sån att det är lite tryggare.
2: För dere to er jo naboer og bruker å sykle i lag, men jeg lurer på, hvordan var det den aller første gangen da dere syklet alene til skolen?
4: Sånn, jeg grudde meg og trodde at noe skulle gå gale og sånn. Men det gikk heldigvis veldig bra.
2: Og har det noen gang gått gale da på skoleveien?
4: Nei.
2: Hvordan var det for deg første gang du skulle sykle alene til skolen?
3: Nästan inga forskjell. Eller sånn. Det var en gång jag bara sån datt ut av gir då. Sånn. Med den.
2: Mm. Men hva vil dere si til andre? Kanskje de som skal begynne på skolen nå, og som skal gå til skolen, kanskje for første gang. Hva må de huske på?
3: Vær forsiktig å sykle. Og sånn. Sykle sånn. I vart fall ikke over sånn 30 hvis det er første gangen.
2: Hva vil du si til deg som skal ut og gå til skolen?
4: Vær forsiktig. Dere burde ha med en voksen eller en nabo som er litt gamlere for å vise dere veien. Siden det kan være litt sånn at bilene ikke viser hensyn og sånn.
2: Og dere har jo begge på dere hjelm og står her med hver sin sykkel, så nå kan dere jo bare sette dere på syklene og sykle litt bortover her. Og da var det altså en klar oppfordring fra Tobias og Kristoffer her på Rørstadmarka skole om å øve på skoleveien før skolestart på mandag. Ok, er dere klare til å sykle?
5: Hva
2: er det? Bare sykle fremover her, dere. Yay! Och då får jag gå det.

0: High as a Kite med 5 million miles kommer till Ålesund och Jugend nästa helg, sist på scenen på lördagskvällen den 22 august.
1: Så konsertexperten synade det.
0: Men här i radion så är klockan placerad 16:30 och därför så ska vi få lite lokala nyheter.
1: Vi ska börja med krustrafiken som ju har blivit viktig för vår del av landet, men utsläppen från krustrafik har aldrig varit högre i Norge, det visar en ny rapport från Norske Klimastiftelse. Utsläppen har gått upp med över 64% sedan 2016. Detta sker samtidigt med att norske färger, hurtigbåtar och ruteskip har kuttat utsläppen med runt 20% i löpet av den samma 10-årsperioden. Rapporten pekar på att uro i världen har gjort att flera krusskip kommer till Norge och att utländska skip inte möter det samma klimakrav som norske skip gör.
0: På måndag är det skolestart för 9100 elever i vidaregående upplärning här i fylket. Nu uppfordrar fylkeskommunen alla till att möta upp första skoledag för att behålla platsen. De som inte möter upp kan mista platsen sin till en elev som står på väntelista. För alla sökare med ungdomsrätt i Møre og Romsdal har nu fått tilbud om plats på utdanningsprogram i vidaregående upplärning, men fortsatt står många på väntelista för att få första önske sitt uppfyllt. Så dersom du är syk eller har en annan gyldig grund till att inte möta upp på måndag, så må du ge besked till skolan. Det säger Maria Enstad som är enhetsledare i Møre og Romsdal fylkeskommune.
1: Och så tar vi med lite spillerlogistik från fotbollens världen, för Kristiansund Ballklubb och den danska klubben Sønderjyske har kommit till enighet om en övergång för Alexander Munchs gård. Därmed så flyttade den danska högerbacken tillbaka igen till hemlandet. 28-åringen kom till Kristiansund från Banik Ostrava för den säsongen och endte med att spela 15 kamper för klubben. Vi är förnöjda med ekonomin i avtalen och totalsituationen gör att vi føler det är riktigt för både klubben och spelaren. De orden tillhör Erik Koseth som är sportchef i Kristiansund Ballklubb.
0: Så ska vi höra från meteorologen Haldis Berge. Vad har du att säga si om helga?
2: Ja, det är preger av sørvest och byger. Det er ikke så sterk vind da, det er perioder med sørvestlig frisk bris på kysten, og så er det enkelte regnbyger og stort sett skyer vær. Blir gradvis litt kjøligere gjennom helga. En 13-16 grader i morgen og en 12-14-15 grader på søndag, så det blir ikke så veldig varmt, men hvis du har en har lite enklare på lur, så är det bara enkelt att bygga då. Det ökar kanske på med byggaktivitet söndag kväll.
0: Till uka då, vad vi har i vente där, något upplätt?
2: Ja, det ser ut som mandagen startar med nordväst och byggar och skyar vär, och så ser det ut att vara håp på tisdag och onsdag att det då blir förbigående bättre och lite högre temperaturer för det kommer in på något igen efterpå. Så det går mot lite bättre efter mandagen och sånt, så det ser ut nu.
3: God eftermiddag på NRK P1.

0: Göteborgs tingrätt beslutet idag att kaptenen på lasteskipet Misje Verde, som kolliderade med en fritidsbåt med en familj ombord, förblir varetäktsfängslet. Kaptenen hålls i varetäkt fram till 28 augusti, som är ny frist för tilltalet. Ledare av partiet Reform UK, Nigel Farage, har vunnit tillbaka platsen sin i det brittiska parlamentet. Bakgrunden var striden runt Farage, som har mottagit ekonomisk stötte från en kryptomiljardär, något som blir efterforskat av parlamentet. Valget har haft preg av farse, fordi det regerende partiet i Storbritannien boykottet valget, og hovedmotstanderen var en komiker med en søppelbøtte på hodet. Erik Mustad, docent i brittiske studier ved Universitetet i Agder, sier at denne seieren dermed kommer med en bismak.
1: Det er jo en seier med bismak, fordi at dette har vært en farse og litt sånn satirisk og komisk det hele. Så var jo allikevel valgdeltagelsen veldig lav, og han får bare litt over dobbelt så mange stemmer som grev søppelbøttefjes. Så det er nok en seier med bismak. Han valgte jo da ikke å være til stede på opptellingen i dag morges, og han avlyste pressekonferansen sin 10:30 britisk tid i dag også.
0: 1800 personer är evakuerat i Hürtgenwald kommun nordväst i Tyskland som följde av skogbrand. Branden rycker stadig närmare bebodda strök. Skogbrand bröt ut i fjällkedjan Eifel i Düren-distriktet, delstaten Nordrhein-Westfalen nordväst i Tyskland i natt, meddelar AFP. Beboerne blev evakuerat då branden rycket in mot bebodda strök tidigt i morges. Branden spredte seg raskt og stod kun 10 meter fra de nærmeste husene i Hürtgenwald, skriver avisen Bild. I løpet av natten ble det hørt eksplosjoner da branden antente blindgjengere fra krigen i området. Flere nyheter finner du på nrk.no. Dette var NRK Nyheter på radio, presentert av Otto Haug.

0: Klockan är 22, här är NRK Nyheter.
1: Han vinner med evighet! Är helt suverän i Europa, 46-63! Det bästa han har gjort i EM-sammanhang, tätt på årsbäste i vinden här! Det är ett helt, helt vilt råttlöp han gör under disse förhållande.
0: Ja, Karsten Warholm har nettopp utklasset konkurrenten i finalen på 400 meter häck under EM i friidrett med tiden 46-63. Det är ny mästerskapsrekord. Tyske Emil Ageikum tog sölv och tyrkiske Ismail Nesir brons. Italienske Nadia Batocelli vant 10 000 meter finalen för kvinnor overvisende, också med en slutspurt som la konkurrenten långt bak henne.
2: Och nu gör hon det samma här med ingången till svingen. Då smäller det 250 meter för mål. Och då ser vi klasseforskjellen. Hon bara lägger in tre extra gir och då flyr det.
3: Ja, ja, det är tekniskt helt eminent, det är explosivt. Det är otroligt bra. Det är läreboka för löpeteknik och långdistans det här.
0: Reporter var Vebjørn Rodal og Jan Post. En brandmann er død, og tre personer er alvorlig skadet etter to gasseksplosjoner i sentrum av Bryssel. Eksplosjonene skjedde etter at en bygningsarbeider ved et uheld drillet hull i et gassrør. Eksplosjonene skjedde ikke ved det skadede gassrøret, men lenger inne i bygningen, og et hundretals menneske ble evakuert før det smalt. Bygningen ligger rett ved Bryssels jernbanestasjon og huser blant annet kontorer tilhørende EU. De tre skadede er en brandmann og to ansatte i Bryssels gassverk. Nettforumet Reddit blir en del av den prestigetunge aksjeindeksen S&P 500 fra og med tirsdag, melder AP. Fredag steg Reddit-aksjen med hele 14%. Aksjeindeksen inkluderer de 500 største børsnoterte amerikanske selskapene til enhver tid. S&P 500 regnes som den beste pekepinnen på hvordan det står til på det amerikanske aksjemarkedet.

Ja, det är Makosir eller Patrik Odhiambo Makosir som han heter. Kan det 24-åringen från Holmlia I Oslo som hade alltså låta Jessica. Det här är Kristel Alsos med Come Back to Me.

90 den här augustdagen. Hoppas du har det nydligt. Och jag är ju väldigt upptatt av och poängterar att august är ju sommar fortsatt. Det är någon som börjar pröva och lurer sig till att säga att det börjar bli höst. Nej, då så nyligen till dem som säger att nej, nej, nej du, det är en sommarmånad helt klart. Och jag minns ju att det var då startade på skolan på hösten. Att, ja nu sa jag höst själv då. Men då startade på skolan till liksom nästa semester då, i august. Det var då sommaren kom. Så nu hade det i hvert fall i Rennebu där jag kommer från. Hoppas du har en nydelig kväll uansett hvor du är hen. Førsteplassen på topp 20 i starten av august 1995 väntade det här I programmet 90 efter att oss av kasta av oss klän och bada sammen med Dum Dum Boys. Jeg heter forresten Ellen, og jeg glemte å holde 90-tallsfest for det, som alltid.

her augustkvelden. Håper du har en nydelig kveld. Og jeg har jo lovet ut en ønskelåt fra til Marianne og til alle dere andre som hører på, selvfølgelig, for jeg håper jo dere like stor fan av AHA som det hun. Hun skriver, vil gjerne høre Shapes That Go Together fra 1994 med AHA. AHA! Vad ska jag säga plötsligt? Världens bästa band lagar den här fantastiska låten till Paralympics. Som har talat I Lillehammer. Officiell låt alltså till Paralympics det året. Han blir kanske glömt det lite grann uppe I allt. Men det är helt fantastiskt. Helt enig med det, Marianne. Det är ett av världens bästa band. Du hör det, aha, här I NRK.

för att du minnte mig på den här. Den har jag rätt och slett glömt. Jag hade den här CD:n med musiken från Notting Hill. Och som Guri är inne på i meldingen si, så fann jag ut att den sången här blir inte brukt i en scen I filmen, men den är alltså med på CD:n Notting Hill. Du hörde Pulp med Born to Cry. Og litt inn på det her med at sommeren absolutt ikke over, fordi jeg må skrive august I sted. Og det føler jeg blir understreket nå med denne musikken, The Four Gypsy Kings. Der Beilen ned.

0: Det finns ju någon poplåter där ute om detta med att fly. Det har mest fascinerat komponister. Och den gång var det Pink Floyd som hade sin låt Learning to Fly. Ed Sheeran hört vi för det. The A-Team. Men nå, det var det på tide med tre stycken som synger på norsk.
1: Tre på rad. Norsk på norsk.